Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Danes v petek 25. septembra zjutraj poletel iz Rima v Francijo in tako začel svoje peto apostolsko potovanje. Sveti oče novinarjem, v Francijo potujem predvsem kot učenec Jezusa Kristusa. Papež, Francija poklicana biti neutrudna graditeljica miru in multilateralizma. Sveti oče UNESCO, kdor dela na področju vzgoje, ve, da nas osvobaja samo resnica. Papež Leon XIV. Je v petek 25. septembra zjutraj z rimskega letališča Fiumicino odpotoval v Pariz, prvo postajo svojega 4-dnevnega potovanja po Franciji. Danes, 25. septembra, so potekali številni dogodki, vključno z institucionalnimi srečanji in obiskom UNESCO. Papež Leon XIV. Se je med letom iz Rima v Pariz. Novinarjem, ki so bili z njim na krovu letala, najprej upravičil za incident, ki se je zgodil glede vrnitve iz Španije v Rim, ko se je pokvarilo letalo in se niso mogli vrniti z njim v Rim, zatem pa jih je pozdravil. Kot pravijo v angleščini, dobrodošli na krovu. Vesel sem, da vas vse vidim to jutro in da vas lahko nakratko pozdravim na tej etapi potovanja. Rad bi se posebej zahvalil tistim, ki ste potovali z mano na povratni poti iz Španije v Rim, in rad bi se osebno opravičil za incident, s katerim nisem imel nobene zveze, a vem, da so nekateri od vas bili nezadovoljni, ker se nismo mogli skupaj vrniti v Rim. Zato bi vas rad vse iskreno pozdravil in se vam zahvalil za vaše poročanje o tem potovanju v Francijo, ki se, kot veste, z tiskovne konference, ki ste jo že prejeli, osredotoča na številne zelo pomembne teme. V Francijo potujem predvsem kot učenec Jezusa Kristusa, tako kot v katerikoli drug del sveta, in si želim oznanjati mir, Kristusov mir, po vsem svetu. To je sporočilo, ki je, kot se vemo, v tem času še posebej pomembno. Zato hvala, ker ste tukaj, hvala za delo, ki ga opravljate. Veselim se srečanja z vami na potovanju. Na poti nazaj pa bomo imeli priložnost izmenjati besede. Hvala.
0: Papež Leon XIV. Je začel apostolsko potovanje v Francijo, kjer se bo od 25. do 28. septembra mudil v Parizu, Lourdu in Metzu. Obiskal pa bo tudi sedež UNESCO. Letalo s papežem in spremstvom je ob 10. uri pristalo na pariškem mednarodnem letališču, odkoder se je Leon XIV. Napotil v Elizejsko palačo, kjer so potekala prva srečanja. Najprej se je sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, sledilo je srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. V govoru je odprl vrsto tem, od človekovih pravic in umetne inteligence do vprašanja laičnosti in miru. Poudaril je, da je pred vojnami in različnimi krizami, ki pretresajo naš svet, Francija poklicana, da ostane neutrudna graditeljica miru in multilateralizma, zlasti v Evropi. Francija, država z bogato kulturno in versko dediščino, narod, katerega raznoliko poreklo prispeva k poživljanju in bogatenju sobivanja in demokratičnega življenja, so se glasile besede, s katerimi je papež Leon XIV. Nagovoril predstavnike francoskih oblasti, tako političnih kot verskih, pa tudi civilne družbe, kulture in diplomatskega zbora. O Franciji je spregovoril kot deželi z bogatimi krščanskimi koreninami, ki je iz krščanstva črpala duhovni, kulturni, intelektualni, umetnostni in misionarski značaj, ki danes sije po vsem svetu. Francija je svetu dala resnične dosežke, med katerimi je izpostavil zlasti priznanje človekovih pravic, ki so neločljivo povezane z naravo človeške osebe, zlasti verske svobode. Leon XIV. Je spregovoril o splošni deklaraciji človekovih pravic, razglašena je bila prav v Parizu, ki je imela za cilj vzpostaviti splošno zavest o neutoljivem dostojanstvu človeške osebe.
2: La question du respect de la dignité humaine et des droits et libertés fondamentaux.
0: Vprašanje spoštovanja človekovega dostojanstva in pravic ter temeljnih svoboščin, ki izhajajo iz človeške narave, se pojavlja v vsakem obdobju in mora spremljati družbeni razvoj in tehnični napredek. Dejansko je tehnološki razvoj skozi stoletja prispeval k znatnemu izboljšanju življenjskih pogojev človeštva. Hkrati pa je vsaka faza napredka pokazala tudi dvojen obraz teh orodij, ki lahko povzročajo škodo, če niso usmerjena v dobro, je dejal papež. Kot je pojasnil, se mu je prav zato zdelo neobhodno, da je v svoji prvi okrožnici obravnaval temo umetne inteligence, in sicer z namenom, da bi človeško osebo ponovno postavili v središče vsakega razmišljanja. Da ne bi izgubili svoje človečnosti, je nujno, da um vzgajamo za etično razločevanje, da bo sposoben prepoznati to, kar je moralno dobro.
2: Cette exigence est requise pour reconnaître le bien véritable.
0: Ta zahteva je temeljna za prepoznavanje resničnega dobrega, ki ljudem omogoča rast v skladu z njihovo primarno poklicanostjo, z brezpogojnim spoštovanjem njihove notranje svobode in svetega dostojanstva. Pri tem je sveti oče spomnil, da resnično svobodna družba ne vsiljuje uniformnosti, ampak varuje raznolikost vesti, preprečuje avtoritarne težnje in spodbuja etični dialog, ki bogati družbeno tkivo. Izpostavil je, da je ta dialog še toliko bolj nujen v kontekstu današnje Francije, kjer so ljudje različnih kulturnih in verskih pripadnosti poklicani, da skupaj živijo in dajo svoj prispevek, k izgradnji družbe. Prav zaradi bogatstva svoje družbene strukture se Francija že stoletja odlikuje po pozornosti do raznolikosti in močni želji po solidarnosti. Zahvaljujoč izjemnemu delu moških in žensk, ki so ostali zvesti svoje človečnosti in vrednotam Evangelija, katoliška cerkev v Franciji ni nikoli nehala delati v dobro tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo, s čimer je postala živo obličje Božje nežnosti in sočutja, je zatrdil papež.
2: Leur témoignage d'attention et de service.
0: Njihovo pričevanje o skrbni pozornosti in služenju predstavlja resnično šolo človečnosti o veličini oskrbe in živega poziva k edinstveni in nenadomestljivi vrednosti vsakega človeškega bitja. So tudi povabilo k prenovljenemu bratstvu, za katerega se je treba naučiti sprejemati življenje brez pogojev, krhkost podpirati z nežnostjo, spoštovanjem in medsebojnim zaupanjem spremljati vsako fazo življenja, ter pogumno in sočutno zagovarjati tiste, ki nimajo glasu ali čutijo, da nimajo zadostne podpore.
2: C'est pourquoi je réaffirme avec force que la protection du droit à la vie.
0: Zato odločno ponavljam, je zatrdil sveti oče, da je varstvo pravice do življenja bistveni temelj vsake druge človekove pravice. Opozoril je na skušnjavo današnjega časa, ko pričakujemo, da bo znanost ponudila rešitev in tolažbo za vse naše trpljenje. Tveganje je pogosto v tem, da pademo v iluzijo. Ko vest ne vodi znanosti in tehnologije, lahko ti dve predlagata takojšnje rešitve, ki se zdijo kot odgovor na želje in trpljenje moških in žensk, a jih v resnici lahko resno oddaljujejo od dobrega, po katerem globoko hrepenijo. Včasih za skrbljenostjo opažam sedanje družbene odklone, ki predstavljajo nevarnost, da bodo izkrivili znanost in tehnologijo, ter ju spremenili v dobičkonosna podjetja, ki dajo prednost genetskim manipulacijam, nadomestnemu materinstvu, nakupu organov ali ponudbi načrtovane smrti. Ne pozabimo, da sta medsebojno spoštovanje in varovanje življenja vsakega človeka odgovornost vsakega izmed nas, ki se začne s preobrnjenjem razuma in srca, ter zahteva resnično in nesebično predanost našim bratom in sestram. Papež je v nadaljevanju izpostavil več stoletno sodelovanje med Francijo in katoliško cerkvijo na področju zagotavljanja pomoči vzhodnim kristjanom, izobraževalno, socialno, kulturno in humanitarno delo, ki se izvaja v državah Bližnjega vzhoda v sodelovanju z različnimi združenji, predstavlja dragocen prispevek k dialogu med ljudmi in varstvu pravic vsakega človeka. Toda kako lahko obujamo spomin na ta del sveta, kjer se je pred 2000 leti rodil knez miru, ne da bi pomislili tudi na vsa ljudstva, ki trpijo zaradi posledic konfliktov in na vse, ki jih je prizadela nadloga vojne. Ne moremo ostati ravnodušni pred takim trpljenjem, ki rani človeško dostojanstvo in vpije k Bogu po pravičnosti, je dejal Leon XIV in poudaril, da nas resnost teh situacij vse poziva k resnični spreobrnitvi srca in spremembi drže. S ponižnim priznanjem, da potrebujemo drug drugega, bomo lahko koreniteje sodelovali pri gradnji civilizacije ljubezni v središču našega sveta, ki je postal tako kompleksen in soodvisen. Hkrati pa pravičnost, modrost in človečnost zahtevajo, da se ustavi oboroževalna tekma, da se hkrati in vzajemno zmanjša obstoječa oborožitev, da se prepove jedrsko orožje in da končno dosežemo razorožitev skupaj z učinkovitim nadzorom, je navajal papeža Janeza 23.
2: En effet, se répand de plus en plus la conviction erronée que la possession de l'arme nucléaire.
0: Vedno bolj se namreč širi zmotno prepričanje, da je posedovanje jedrskega orožja zagotovilo za varnost, s tem pa se vse bolj širi in spodbuja novo oboroževalno tekmo, ki jo je težko nadzorovati. V resnici mir ni ravnovesje moči, ampak se vsak dan gradi z dialogom in pravičnostjo.
2: Je vous exhorte donc à ne jamais vous résigner à la perspective d'une guerre.
0: Zato vas pozivam, se je papež obrnil na zbrane, da se nikoli ne vdate v možnost vojne kot nekaj neizogibnega, ampak da neutrudno spodbujate dialog in diplomacijo, da bi ohranili miroljubne družbe, ki spoštujejo dostojanstvo in pravice posameznikov in ljudstev. Soočena z grožnjami vojne in različnimi krizami, ki pretresajo naš svet, je Francija poklicana, da ostane neutrudna graditeljica miru in multilateralizma, zlasti v naši ljubljeni Evropi, je izpostavil papež. Naj Francija, zvesta svojim vrednotam, utira pot razoroženega in razorožujočega miru, ter odgovorno ponudi svoj nenadomestljiv prispevek k miru. Naj vaša svoboda nenehno raste v vašem prizadevanju za skupno dobro, naj vaše bratstvo objema vse človeštvo in naj enakost, h kateri stremite, vedno temelji na temeljih pravičnosti in ljubezni, ne da bi pri tem odpravljali razlike med ljudmi, ampak da bi jih usklajeno uporabili v korist celotne družbe.
1: Sveti oče Leon XIV je prvi dan apostolskega obiska v Franciji. Po srečanju s francoskim predsednikom Macronom in nagovorom oblastem obiskal sedež UNESCO. Najprej je zbrane nagovoril generalni direktor UNESCO Khaled El Enani. Zatem pa je imel papež Leon XIV slavnostni govor, najprej v francoščini, zatem v angleščini in ob sklepu ponovno v francoščini. Papež je po razlagi prispodobe babilonskega stolpa in pinkošnega trga dejal, kdor dela na področju vzgoje ve, da nas osvobaja samo resnica. Kdor poučuje in raziskuje, ve, da nas zmota dela sužnje nevednosti in praznoverja. Gospod generalni direktor, gospod predsednik generalne konference, gospod predsednik izvršilnega odbora, ekscelence, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem danes v tem zboru narodov, kjer se srečujejo jeziki in kulture, da bi sodelovali pri načrtu, ki zadeva vso človeško družino, prispevati k ohranjanju miru in varnosti, skrepitvijo sodelovanja med narodi prek izobraževanja, znanosti in kulture, da bi se zagotovilo splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljni svoboščin. Skupaj graditi pravičen svet je namreč prav temelj mednarodnega sodelovanja. Naše izkušnje, sposobnosti in znanje so usmerjeni v gradnjo prostora, ki bo gostoljuben do vseh in rodoviten za vsakogar, da bi vsako ljudstvo lahko raslo v miru. Kot pričevalec miru prisrčno pozdravljam vas, predstavnike držav članic in opazovalcev, mednarodnih organizacij, akademskega sveta in civilne družbe. Zahvaljujem se gospodu Khaledu El Enaniju, generalnemu direktorju te organizacije, za toplo povabilo in za besede, ki nam jih je namenil. Kot pastir vam prinašam besedo cerkve, ki vedno znova postaja sporočilo in pogovor z vsemi narodi, ženskami in moškimi dobre volje. Načrt, da bi skupaj gradili pravičen svet, sovpada s poslanstvom, ki smo se ga v teku zgodovine naučili deliti z drugimi. UNESCO je v tem pogledu hkrati dosežek in orodje, s katerim lahko to nalogo danes z večjo zavzetostjo nadaljujemo na svojih mnogoterih področjih delovanja. Leta 2027 bomo obhajali 75. obletnico navzočnosti Svetega sedeža pri UNESCO. Gre za navzočnost, ki izvira iz prepričanja, da je prihodnost odvisna predvsem od spoštovanja in spodbujanja neotoljivega dostojanstva vsakega človeškega bitja, ustvarjenega po božji podobi. Zato imamo to organizacijo za prednostnega sogovornika v službi skupnega dobrega, ki je družbena oblika dostojanstva. Tistega dostojanstva, ki smo ga vsi deležni izvorno in v enaki meri. Od leta 1952 stalna opazovalna misija Svetega sedeža z tega vidika presoja in spremlja pobude UNESCO ter prispeva k dialogu med narodi, da bi podpirala pristen človeški razvoj, ki je tak le tedaj, ko je usmerjen k napredku vsakega človeka in vsega človeka. Ko je moj častitljivi predhodnik sveti Janez Pavel II. Nagovoril ta zbor, je spomnil, da genus humanum arte et ratione vivit, ker torej človek živi zares človeško po zaslugi kulture. Ta beseda kultura označuje način bivanja, s katerim človek daje smisel vsemu, kar dela. 46 let pozneje, ko med vami obnavljam zavezo svetega sedeža k sodelovanju, vas vabim, da UNESCO dojemate ne le kot ugledno mednarodno ustanovo, temveč kot kraj, kjer človeštvo razmišlja o sebi, o svoji zgodovini in o svoji prihodnosti. Spodbujati izobraževanje, znanost in kulturo je namreč nemogoče, ne da bi spodbujali življenje moškega in ženske, ki sta njihova glavna nosilca. Na področju vzgoje in izobraževanja se katoliška cerkev lahko ponaša zelo dolgo izkušnjo. Njene skupnosti že stoletja odpirajo šole in univerze, učijo brati in pisati, ter so navzoče tudi v najrevnejših in najbolj odročnih krajih. Z globalnim vzgojnim sporazumom je moj predhodnik Frančišek želel to izkušnjo vključiti v širšo vzgojno zavezo, odprto za prispevek vseh. Toda to, kar vam želim posredovati, niso predvsem dela, temveč prepričanje, iz katerega izvirajo. Nobena vzgoja ni celovita, če se ne sooči z vprašanjem smisla. Sveti Janez Pavel II. Je v istem govoru na to spomnil. Vzgajati pomeni pomagati človeku, da bi bolj bil in ne le več imel, ter v njem priznavati tudi tisto presežnost osebe, ki spada k polnosti njegove človečnosti. V našem zboru je zato vredno raziskati temeljno vprašanje, ki nas neodložljivo nagovarja, kaj pomeni biti človek. To vprašanje zadeva vsako kulturo, saj se dotika točke, v kateri se stekajo vse oblike znanja, umetnosti in verstva. Tudi v 21. stoletju na vse zadnje ne moremo imeti za samoumevno, da vemo, kdo je človek in kaj pomeni živeti človeško. Vsaka generacija je namreč poklicana, da se spoprime s tem kulturnim izzivom, zlasti s pričo tragedij, ki se žal ponavljajo še danes. Človek je predvsem tisti, ki je spočet in se rodi. Biti človek torej najprej pomeni biti otrok. Nihče izmed nas si tega ni izbral. Nihče se ni odločil, komu, kdaj ali kje se bo rodil. Ta očitna resnica osvetljuje dejstvo, ki ni le biološko, temveč etično. Kot otroci smo vsi bratje in sestre. Naša človečnost je že od začetka dar in preizkušnja, obljuba in odgovornost. Za vsa človeška bitja pomeni roditev izvorno vez, občestvo življenja, ki ima v družini svoj izvor in prvo vzgojno okolje. Drugič, vsi se rodimo nagi in pomoči potrebni. Revni smo že od rojstva, potrebni kruha in besede, nege in naklonjenosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV od Centru za spremljanje in socialno vključevanje Dom Bakita v Parizu. Nihče ni tako reven, da ne bi imel ničesar, kar bi lahko dal. Sveti oče, poraz katehumenov in novokrščencev je otepljivo znamenje Božje milosti. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI in papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom.
0: Drugi dan apostolskega potovanja v Franciji je sveti oče začel z obiskom Centra za spremljanje in socialno vključevanje Dom Bakita v Parizu. V nagovoru je spomnil, da nihče ni tako reven, da ne bi imel ničesar, kar bi lahko dal, in da nihče ni tako bogat, da ne bi mogel ničesa prejeti. Dragi bratje in sestre, dober dan. Vesel sem, da lahko z vami začnem ta drugi dan v Parizu, v domu, ki celotnemu mestu daje pričevanje, da se je mogoče srečati in živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Zahvaljujem se pariški nadškofiji, sestram Skalabrinkam ter vsem delavcem in prostovoljcem, ki dajejo življenje temu kraju in so v službi tistim, ki tukaj najdejo sprejem, poslušanje, izobraževanje in prijateljstvo. Posebej se zahvaljujem tistim, ki so podelili svoje pričevanje. Ime vašega centra za spremljanje in socialno vključevanje, ki se imenuje Posveti Bakiti, nas spodbuja, da bi prepoznali temeljno vlogo žensk pri izgradnji civilizacije ljubezni, ki je alternativa kulturi, ki razkraja skupnosti in povzroča, da mesta zbolijo zaradi osamljenosti. Če dobro pogledamo, zgodovine cerkve in človeštva niso zapisali tisti, ki se zdijo zmagovalci, se vsiljujejo in zauzemajo prostor, ampak tisti, ki ustvarjajo prostor, začenjajo mirovne procese, vzbujajo zaupanje in spodbujajo k življenju. Ne gre zgolj za preprosta občutja, ampak za odločitve in vlaganja, ki gredo proti toku. Vedno bolje razumevamo njihov javni pomen in obljubo prihodnosti. Sveta Bakita nas spodbuja, naj vidimo tiste, ki jih nihče ne vidi. Naj osvobodimo tiste, ki jih danes ekonomija in kultura spreminjata v sužnje. Naj spoštujemo neskončno dostojanstvo vsakega brata in sestre, v katerih Jezus sam trka na naša vrata. Predragi, resnica je, da ubogi za kristjane niso sociološka kategorija, ampak samo Kristusovo meso. Ni dovolj, da se v splošnem omejimo na izrekanje nauka o učlovečenju Boga. Da bi resnično vstopili v to skrivnost, moramo namreč pojasniti, da Gospod postane meso, ki je lačno, žejno, bolno, uječi. Ubogi in križani Kristus se pusti srečati in ljubiti v moških in ženskah, ki nas vabijo, naj izstopamo iz sebe in si upamo živeti ljubezen. Sestre in bratje, najpomembnejša intuicija, ki navdihuje vaše prizadevanje, je povezana z izmenjavo darov, ki se obnavlja v vsakem srečanju. Nihče ni tako reven, da ne bi imel ničesar, kar bi lahko dal. In nihče ni tako bogat, da ne bi mogel nečesa prejeti. Življenje v izobilju je tam, kjer se omejenosti vsakogar odprejo skrivnostni navzočnosti drugih, v katerih se nam približa tisti, ki je drugi par excellence. Bog življenja. To ne zanika napora, ki ga je greh vnesel v zgodovino, vendar nam pomaga, da ne ostanemo njegovi ujetniki. Mi oznanjamo, da je odrešenje mogoče, da se je začelo, da poteka in da nas vključuje kot žive člane Kristusovega telesa. In ne pozabimo, da ne more oko reči roki, ne potrebujem te. Ali spet glava nogam, ne potrebujem vas. Ampak še mnogo več. Telesni udje, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni. To so besede svetega Pavla namenjene kristjanom v Korintu, eni najbogatejših in najbolj dinamičnih metropol tistega časa. Tam so evangelij sprejeli ljudje različnega porekla in družbenega položaja, med njimi tudi revni in sužni, tako kot nekateri izmed vas danes. Toda Bog je telo tako sestavil, še piše apostol, da je dal prikrajšanemu večjo čast, da v telesu ne bi bilo razdora, temveč da bi udje enako skrbeli drug za drugega. Zato se vam zahvaljujem za vaše delo skupaj z vsemi osebami, ki po vsej Franciji opravljajo to službo v podobnih ustanovah. Še naprej pričujte o tej medsebojni skrbi, ki prek bratskega sprejemanja, izobraževalnih programov in dialoga z mestom dviguje duha in počlovečuje svet. Naj za vas prosijo sveta Bakita in pričevalci ljubezni, ki so oblikovali navzočnost cerkve v Franciji, zlasti v obdobjih težkih sprememb.
1: Merci.
0: Hvala.
1: Que le Seigneur vous bénisse.
0: Naj vas Gospod blagoslovi.
2: Med srečanjem na Pariškem katoliškem inštitutu je papež spregovoril o sprejemanju in spremljanju odraslih, ki prosijo za prejem zakramentov uvajanja v krščanstvo. Francijo je v zadnjih letih namreč zaznamoval velik porast števila katehumeno in odraslih krščenih oseb. Gre za otipljivo znamenje delovanja Božje milosti, ki presega statistične in sociološke analize, je dejal papež in poleg veselja izrazil tudi presenečenje nad tem pojavom.
4: L'Institut catholique de Paris nous accueille aujourd'hui.
2: Danes nas sprejema Pariški katoliški inštitut, ustanova, ki se nahaja na križišču med znanostjo in vero in ki že stoletja prispeva k oblikovanju uma in srca za služenje evangeliju, je dejal sveti oče in pozdrave namenil profesorjem, študentom in univerzitetnemu osebju ter tudi članom pokrajinskega zasedanja, ki se posvečajo vprašanju pastoralnih možnosti za sprejemanje novokrščenih oseb in katehumenov, katerih število se je v zadnjem obdobju v Franciji močno povečalo. Tako kot vi in skupaj z vami sem presenečen nad številom oseb, ki prihajajo na prag vere in nad mnogimi odraslimi, ki prosijo zakramente uvajanja v krščanstvo, je zatrdil papež in omenil pričevanja, ki jim je prisluhnil na začetku srečanja. Lahko se zdi paradoksalno, da je ta pojav, zaradi katerega toliko oseb ponovno odkriva evangelij in sprejema vero, umeščen v kontekst družbe, kot je francoska, zaznamovana zelo sekularizirano kulturo.
4: Votre expérience, votre témoignage, chez catéchumène néophyte.
2: Vaša izkušnja in vaše pričevanje, dragi katehumeni in novokrščenci, so otipljivo znamenje delovanja Božje milosti, ki presega statistične in sociološke analize. Ta pojav, ki je nasproten vsaki drži poraženosti in tistemu, kar je papež Frančišek imenoval jalov pesimizem, je treba sprejeti z duhom odgovornosti. Kajti poklicani smo, da se obrnemo k našim bratom in sestram ter odkrijemo slog, ki je lasten Bogu, sestavljen iz bližine, sočutja in nežnosti. S pastoralno nežnostjo in bratsko ljubeznijo moramo prepoznati, sprejeti in varovati majhen plamen, ki ga je Sveti Duh prižgal v temni duši, majhno seme, ki hoče rasti tudi sredi robidovja. Začudenost nad tem, kar se dogaja v življenju mnogih naših bratov in sester, je izpostavil papež, nas ne sme zapreti v blaženo naivnost. Nasprotno, moramo se angažirati, iskati, si postavljati vprašanja in se lotiti konkretnih pastoralnih dejanj. Ko se čudimo nad nepredvidljivim Božjim delom, se vprašajmo, kaj moramo storiti in kam nas usmerja duh, da bi spremljali katehumene, novokrščence in tiste, ki se ponovno podajajo na pot vere. Sveti oče je uporabil izraz, ki so ga pred nekaj leti uporabili francoski škofje ter zbrane pozval naj si predstavljajo in utelesijo cerkev, ki je v stanju uvajanja v krščanstvo, ki torej skrbi za pot katehumenov, novokrščencev in povratnikov, torej tistih, ki so se vrnili nazaj k veri, ter jim skozi čas nudi trdno in stalno spremljanje. Spomnil je, da je bilo uvajanje v krščanstvo srednja skrb pastirjev že od let po drugi svetovni vojni dalje. Že takrat je bilo veliko prošen za prejem zakramentov, teološko in liturgično urejanje v teh letih pa je pomembno prispevalo k prenovi katehumenata, ki je zaživel med drugim Vatikanskim koncilom. Četudi je današnji kontekst drugačen, pa se po papeževih besedah lahko opirajo na to dobro ukoreninjeno pastoralno izročilo v zvezi s spremljanjem katehumenov.
4: Chers frères et sœurs, être en état d'initiation, c'est accueillir les nouveaux sécheurs de Dieu.
2: Dragi brati in sestre, biti v stanju uvajanja v krščanstvo pomeni sprejeti nove iskalce Boga, ter tukaj odkriti priložnost in poslanstvo. Priložnost je v tem, da zaradi njih tudi skupnost vernikov lahko obnovi svojo pot vere in na novi način doživi veselje Evangelija. Poslanstvo v zvezi s tem pa je v tem, da zanje skrbimo in jih vodimo tudi po tistem, ko so že prejeli zakramente. Z veseljem je treba sprejeti tiste, ki prihajajo, izhajati iz njihovih duhovnih izkušenj, spoštovati njihove zgodbe in spodbujati bistveno znanjevanje kerigme, tudi z obrazci, ki so znani iz osebne ali skupnostne poti. Vendar pa ne pozabimo, da se v mnogih od teh oseb na to zastavlja vprašanje, ki smo ga slišali tudi v pričevanju, kako se izogniti praznini, ki nastopi po krstu.
4: Il est donc essentiel d'accompagner et d'intégrer pleinement ces personnes.
2: Te osebe je torej po krstu treba spremljati in jih v polnosti vključiti v naše skupnosti in molitvene skupine, ponuditi jim domači prostor in formacijo, ki bo čim bolj celostna, ki bo obsegala različne vidike krščanskega življenja in ki bo spodbujala združitev njihove vere z njihovim življenjem. Za novo krščence je pomembno, da poglobijo temelje krščanske vere, so ustrezno izobraženi svetopisemskega in teološkega vidika, vedno bolj odkrivajo bogatstvo nauka in različne razsežnosti krščanskega moralnega delovanja, povezanega z izpovedjo vere. In ne nazadnje, te osebe je treba uvesti v bogoslužno življenje cerkve, je dodal sveti oče in se je skliceval na pričevanja, v katerih je bilo rečeno, kako so za nekatere bila vstopna vrata v skrivnost vere prav obhajanje bogoslužnih obredov. Gre za okolje, ki je temeljno za življenje cerkve in ki zahteva pastoralno pozornost zakoreninjeno v učenju drugega vatikanskega koncila. Bogoslužja namreč ni mogoče razumeti kot stvarnosti, ki sledi katehezi, kjer bi uporabili to, kar smo se dotakrat naučili. Nasprotno, bogoslužje izraža in aktualizira Kristusovo velikonočno skrivnost in je zato dogodek, ki je zmožen razkriti smisel dobre novice in življenje samega Boga. Bogoslužje je s svojimi ritmi, jezikom in obredi del same poti spreobrnjenja in priprave na zakramente. Zato poslanstvo pa je po papeževih besedah temeljnega pomena vloga formatorjev. Kot nas uči starodavno izročilo cerkve, gre za pripravo botrov in boter, ki so izraz skupnosti in usposobljeni prav za uvajanje novokrščencev. Sveti oče je priporočil poglobljeno poznavanje obreda uvajanja odraslih v krščanstvo. Izpostavil pa je tudi pomembnost ustrezne formacije pastoralnih delavcev, ne le na bibličnem, teološkem, liturgičnem in duhovnem področju, ampak tudi z vidika človeških lastnosti, da bi tako znali razločevati in spremljati tiste, katerih življenjske poti so bolj kompleksne in manj linearne. Nekateri prihajajo s preprosto duhovno žejo, iskanjem smisla in navdušenjem nad evangelijem, medtem ko so drugi zaznamovani z bolečimi izkušnjami, osamljenostjo in globokimi težavami. Tukaj pristop bližine, sočutja in nežnosti dobi svoj polni pomen. Najti je treba modro ravnovesje, da jih sprejmemo, poslušamo in jih hkrati spodbudimo k soočanju z zahtevnimi izzivi vere. Gre za pot, na kateri je treba spoštovati ritem drugega ter napredovati postopoma, pazljivo in z bratskim spremljanjem. Gre za to, da sprejmemo slog skupne hoje. Na poteh krščanske vere se medsebojno bogatimo in rastemo skupaj. Duhovniki in laiki, botri in botre ter katehumeni, pastoralni animatorji in novokrščenci.
4: En vous regardant, chers catéchumènes néophytes, Je ne vois pas seulement le fruit de l'esprit que vous a mis en chemin.
2: Ko gledam vas, dragi katehumeni in novokrščenci, ne vidim le sadu Svetega Duha, ki vas je popeljal na to pot, ampak tudi obljubo rodovitnosti za cerkev v Franciji.
3: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom. Berilo je iz pisma Filipijanom, drugo poglavje, od 1. do 11. vrstice. Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občinstvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepeljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 21. poglavje od 28. do 32. vrstice. Prilika o dveh sinovih. Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: nočem. Toda pozneje se je pokesal in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: grem, gospod. Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: prvi. Jezus jim je dejal: resnično povem vam, cesninarje in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cesninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste pokesali, da bi mu verjeli. Razlaga crkvenih očetov. Različni razlagavci različno razlagajo identiteto sinov. Sveti Janez Krizostom pa pojasni: sin, ki najprej ni hotel delati, a se potem pokesa, izpolni očetovo voljo. Sin, ki pa obljubi, da bo šel, a potem ne gre, je po pravici pograjen. Celo potem, ko so cesninarji in prostitutke verjeli, judovski voditelji še naprej niso verovali in nimajo razloga za izgovor. Misli Benedikta XVI. S to priliko je Jezus poudaril svojo posebno ljubezen do grešnikov, ki se spreobrnejo, ter nas poučil, da je za sprejem daru zveličanja potrebna ponižnost. Tudi sveti Pavel nas danes v odlomku iz pisma Filipijanom spodbuja k ponižnosti. Ne delajte ničesar iz prepeljivosti, ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu, ki je iz ljubezni do nas lekel Božjo slavo, postal človek, ter se ponižal vse do smrti na križu. Glagol, ki je pri tem uporabljen, ekenozen, v grščini dobesedno pomeni je sam sebe izpraznil, zelo jasno pokaže na izredno ponižnost ter neskončno ljubezen Jezusa, najponižnejšega služabnika. Misli papeža Frančiška. Svojim pridiganjem o Božjem kraljestvu se Jezus oprstavi religioznosti, ki ne vključuje človeškega življenja, ki ne nagovarja vesti in njene odgovornosti pred dobrim in zlom. To je dokazal tudi s priliko o dveh sinovih.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Sveti oče, v pogovoru z mladimi, Gospod vas kliče po imenu in vas vabi, da mu sledite. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom.
1: Zadnje srečanje prvega dneva apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Franciji v petek 25. septembra je bilo namenjeno mladim. Sveti oče se jim je pridružil na molitvenem bdenju na stadionu Stade de France, ki sprejme 80.000 obiskovalcev in je največji stadion v Franciji. V prvem delu je odgovoril na vprašanje dveh mladih, v drugem pa je sledila molitev pred relikvijama svete tunike in svetega križa ter papeževa meditacija. Svetega očeta so ob prihodu na stadion mladi sprejeli z velikim navdušenjem. Potem, ko jih je pozdravil iz papa mobila, so mu dobrodošlico izrekli škof škofije Saint-Denis Monsignor Etienne Gillier in predstavniki mladih. Sledila je predstava z glasbo in s prizori življenja svetnikov, ki so zaznamovali zgodovino krščanstva v Franciji, zatem pa je sveti oče odgovoril na

0: je zelo preprosta.
1: Merci.
0: Hvala.
1: Merci à Dieu. Merci à vous.
0: Hvala Bogu. Hvala vam.
1: Merci pour votre courage.
0: Hvala za vaš pogum. Hvala za vašo prisotnost. Hvala za vašo vero.
1: Vous êtes les saints de France.
0: Vi ste svetniki Francije.
1: Merci Chloé pour la demande.
0: In hvala Chloé za tvoje vprašanje. Stavek svetega Pavla, ki si ga citirala, ni samo preprosta trditev. Je resnična sinteza njegovega življenja. Z nekaj kratkimi, a odločnimi besedami izreče hvalno molitev, izraz vere in nakaže pot svetosti vse do mučeništva. Živeti je zame Kristus. Medtem, ko ponavljamo to izjavo ljubezni, poskusimo podeliti izkušnjo apostola. On nam namreč pričuje, da Bog nikoli ni tuj njegovemu življenju, ampak mu prihaja naproti. Pokliče ga k sebi, ga notranje preobrazi in pošlje v svet. V to duhovno dinamiko smo vključeni mi vsi, tudi danes. Res je, kakor si rekla, da se zdi, da je družba, v kateri živimo, ravnodušna do Boga. Vendar pa Gospod ni ravnodušen do nas. To je tisto, kar šteje in nam daje vedno upanje. Dejstvo, da je mnogim vprašanje o Bogu tuje, je resnično problem. Vendar je prav tako problem, da je mnogim tuje vprašanje o človeku. Koliko ljudi se žal ne zanima za bližnjega? Živijo sebično ali žalijo revne in zapravljajo imetje za prazne stvari? Koliko jih zavrača nedolžne in bolne, misleč, da je vsak vreden toliko, kolikor je produktiven? Mislim predvsem na tvoje delo v delavskih četrtih, skupino Nebeško mesto. Tam, v konkretnosti vsakdanjega življenja in včasih tudi težav, tvoja vera postane živo pričevanje upanja. Človek je tisti, ki se izgubi, ko reče, da je Bog mrtev. Če Bog ni z njim, za človeka ni več zveličanja in izgubi smisel obstoja, ki se skrči na slepo ulico ali na nič. Ravno nasprotno pa doživlja tisti, ki reče, živeti je zame Kristus. V Kristusu namreč vemo, da Bog nikoli ni ravnodušen do človeka. Po Jezusu, križanem in ostalem, On daje svoje lastno življenje, da bi mi živeli. To je torej način oznanjevanja Kristusa, ki združuje pogum in spoštovanje. Oznanjevati ga kot evangelij zveličanja, kot besedo resnice in življenja. Ta evangelij je blagovest za vse, osvobajajoče oznanilo in pravilo novega življenja. Jezusov evangelij namreč ne vodi v spor, ampak vedno vabi k odpuščanju. Medtem, ko osvetljuje dramo zgodovine, nas vzgaja za bratsko skrb. Srečanje s Kristusom odpira pot k dialogu in pripravlja na mir, saj vsakemu moškemu in vsaki ženski ponuja največjo obljubo, ki izpolni vsako željo, to je obljubo večnega življenja. Draga Chloe, dragi mladi, verska izkušnja vsake osebe izraža to iskanje smisla, ki navdihuje človeško dušo. V Jezusu, odrešeniku sveta, se Bog daje najti tako, da nagovarja ljudi kakor prijatelje. On je vir žive vode, luč v temi. V radosti vere torej nocoj skupaj uskliknimo.
1: Pour nous vivre, c'est le Christ.
0: Živeti je za nas Kristus.
1: Ensemble.
0: Skupaj.
1: Pour nous vivre, c'est le Christ.
0: Živeti je za nas Kristus. Zahvaljujoč njemu lahko združimo misijonski zagon z izkušnjo bratstva do tistih, ki ne verujejo ali pripadajo drugim verskim izročilom. To bratstvo, ki temelji na poslušanju in medsebojnem spoštovanju, ima svoje korenine v edinosti človeške družine, ki je skozi zgodovino izražala versko razsežnost kot bistveno značilnost vsakega ljudstva. Gojiti bratsko vez s tistimi, ki ne delijo naše vere, torej prispeva k izgradnji družbe. Poleg tega lahko postane udejanjanje vere in dejavne ljubezni, saj je nemogoče pričevati za Kristusa, ne da bi ljubili tiste, katerim ga želimo oznaniti. Spodbudno znamenje tega bratstva so srečanja z mladimi z področja Sredozemlja, ki so potekala v teh zadnjih letih. Krščansko sporočilo torej ni ovira za bratstvo.

0: medgeneracijsko sobivanje, ampak ga spodbuja, ker svobodno vabi vsakega naj prisluhne novici o miru in zveličanju. Naše poslanstvo tudi ni v nasprotju s spoštovanjem drugih verstev, saj cerkev ne zavrača ničesar, kar je v njih resničnega in svetega. Drugo vprašanje je svetemu očetu zastavil François, študent agronomije, ki prihaja z burgundskega podeželja. Dejal je, da mladi želijo zavzeto delovati na področju služenja najbolj ranljivim, biti v službi miru v državi in v svetu ter služiti cerkvi. Vendar pa večkrat tesnoba in negotovost oslabita njihovo navdušenje. Papeža je vprašal za nasvet, kako naj razlikujejo, kje jih Gospod pričakuje, da bi služili in darovali svoje življenje. Najprej se vam iskreno zahvaljujem za vašo zavzetost. Zelo sem vesel, da vas vidim v tako velikem številu, ko vas žene želja, da bi bili v službi miru. Pomaga nam rasti kot moški in ženske ter spreminja strahove v upanje, pritoževanja pa v odgovornost. Danes je to poslanstvo nujnejše kot kdajkoli prej, saj nas vabi naj z razločevanjem plujemo sredi sedanjih tehnoloških in digitalnih sprememb, ne da bi pri tem zreducirali svojo človečnost. Zlasti, ko se posvečamo varovanju najmlajših in najšibkejših, prepoznavamo lastno šibkost, v kateri se vsi znajdemo. Ta krhkost, ki je lastna človeškemu življenju, nas ne prestraši, ampak nas združuje kot bitja, ki odkrijejo, da so bratje in sestre v Kristusu. On je tisti, ki se nam podarja. In živo znamenje te milosti je Evharistija. Vir in višek vsega krščanskega življenja. Iz tega zakramenta, ki podpira našo vero, črpamo moč, da se tudi mi darujemo bližnjemu in tako posnemamo zastonskost Gospoda Jezusa. Iskanje pravičnosti in miru nas zavezuje, da se zavedamo konfliktov, ki jih sami živimo, ter da očistimo svoje srce. Ko se zavežemo za služenje Bogu in bližnjemu, naše rane najdejo tolažbo in odrešenje. Ni neuspeha, iz katerega nas Bog ne bi mogel dvigniti. Njegovo usmiljanje je naše veselje. In vendar ste govorili o tesnobi in negotovosti kot o ovirah za vaše navdušenje. Ti občuti sta zelo razširjeni zaradi nestalnosti načrtov glede prihodnosti, zaradi začasnosti čustev in krhkosti odnosov. Tema občutjema se pridružujejo druga, ki bremenijo vašo generacijo, kot na primer utrujenost zaradi zaslonov ter tesnoba zaradi podnebnih sprememb ali ekonomske in mednarodne situacije. Da, tem občutjem je treba pozorno prisluhniti. Vse vas, dragi mladi, vabim, da ohranjate srce odprto za trpljenje vaših sovrstnikov. Hkrati pa izkušnja krhkosti, vsake krhkosti, za Kristusovega učenca postane priložnost za pričevanje. Kdor sledi Jezusu po poti ponižnega in zastonskega služenja, se osvobodi tesnobe in ponovno najde novo navdušenje, doživlja notranje veselje in mir. To niso bežna ali subjektivna čustva, ampak so ukoreninjena v gotovosti vere, o kateri skupaj pričujemo kot cerkev. Da.
1: Ensemble, nous formons l'église.
0: Skupaj tvorimo cerkev, krhko in sveto, kot glinene posode, ki hranijo zaklad. Ponovno nas sveti Pavel spominja, da smo prav v slabotnosti močni. Zlasti v težkih trenutkih Bog podpira našo svobodo in nas spodbuja svojo milostjo. On je želel živeti kot človek, da bi mi lahko živeli z njim zavedno kot vesele priče upanja. Dragi prijatelji, v tem prijateljstvu z Jezusom se uresničuje naše razločevanje, premišljevanje v prošnji k svetemu duhu. Gre za nenehno vajo, da bi hodili na urejen in varen način. Kako dobro razločevati? Prvič, zapomnite si, da je Gospodova beseda vedno svetilka našim nogam. V luči Evangelija duhovna formacija poteka prek molitve in služenja, adoracije in akcije, tišine, tiste tišine, ki je tako redka in potrebna, daleč stran od medijskega hrupa, ter oznanjevanja. Nato glejte zgled svetnikov. Tudi ko so bili preganjani, so ti naši bratje in sestre odprli poti miru. Poglejte duhovnike, unete za Kristusa, kot sta bila sveti Eugen Mazeno in sveti Janez Marija Vianney. Poglejte mistično lepoto svete Terezije iz Lizieja. Blaženo Paulino Žariko, gorečo v ljubezni in na misijonskem področju. Pogum 50 mučencev apostolata v času druge svetovne vojne, ki so služili svojim bratom vse do daritve lastnega življenja. Ti svetniki so spremenili zgodovino ter mnoge povedli iz trpljenja v upanje, saj so spremenili predvsem svoje srce in ga preoblikovali v luči vere. Dragi mladi, med tem, ko iščete svojo poklicanost, bodite prepričani, da vam Gospod ne govori na nejasen način, ampak se obrača na vsakega izmed vas. Kliče vas po imenu in vas vabi, da mu sledite, ker vas ljubi. Če boste sprejeli njegov evangelij z jasnim umom in s čistim srcem, boste razumeli, kako vas Jezus kliče k služenju. Vedno gre za dar življenja. Izpolnjenega, zvestega, polnega ljubezni. Da bi premagali tesnobo in negotovost, imejte pogum, da izrečete eno samo besedo. Preprosto in čudovito.
1: Merci.
0: Hvala.
1: Merci, Jesus, pour ton amour.
0: Hvala, Jezus, za tvojo ljubezen. Zato lahko že zdaj brez strahu, a z zaupanjem in polni veselja, vsi skupaj po sledeh svetnikov rečemo.
1: Me voici, Seigneur.
0: Tukaj sem, Gospod.
1: Tous ensemble. Me voici, Seigneur.
0: Vsi skupaj. Tukaj sem, Gospod.
1: Et je m'adresse à ceux d'entre vous.
0: In obračam se na tiste med vami in teh je nocoj tukaj veliko, ki čutite klic, da bi sledili Jezusu po ožji poti duhovništva ali posvečenega življenja.
1: Chers amis,
0: dragi prijatelji,
1: l'église en France, à France a tant besoin de vous.
0: Cerkev v Franciji vas zelo potrebuje. Moli za vas. Čaka na vas. Dragi prijatelji, ne bojte se tega klica. Bodite pogumni. Zaupajte v Jezusa, ki želi iz vas narediti svoje najbližje prijatelje. On vas ne bo razočaral in bo vedno ob vas. Vaše življenje bo čudovito lepo in plodno. Za zaključek lahko ponovimo molitev, ki nam jo je izročil sveti Janez Pavel II. Učitelj, ti, ki ljubiš in spoštuješ človeško osebo, ti, ki si podelil človekovo trpljenje, ti, ki razsvetljuješ skrivnost človeškega obstoja, pomagaj nam odkriti pravi smisel našega življenja in naše poklicanosti.
2: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom. Berilo je iz pisma Filipijanom, drugo poglavje, od 1. do 11. vrstice. Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepeljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 21. poglavje od 28. do 32. vrstice. Prilika o dveh sinovih. Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: nočem. Toda pozneje se je pokesal in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: grem, Gospod. Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so, prvi. Jezus jim je dejal, resnično povem vam, cesninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cesninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste pokesali, da bi mu verjeli. Razlaga cerkvenih očetov. Različni razlagavci različno razlagajo identiteto sinov. Neznani pisec pravi, mlajši predstavlja pogane, starejši pa jude. Sveti Hilarij iz Poatije pa misli, da starejši predstavlja farizeje, oziroma tiste, ki so pod vplivom njihovega nauka, medtem ko mlajši cesninarje in grešnike. Sveti Janez Krizostom pa pojasni, sin, ki najprej ni hotel delati, a se potem pokesa, izpolni očetovo voljo. Sin, ki pa obljubi, da bo šel, a potem ne gre, je po pravici pograjen. Celo potem, ko so cesninarji in prostitutke verjeli, judovski voditelji še naprej niso verovali in nimajo razloga za izgovor. Misli Benedikta 16. S to priliko je Jezus poudaril svojo posebno ljubezen do grešnikov, ki se spreobrnejo, ter nas poučil, da je za sprejem daru zveličanja potrebna ponižnost. Tudi sveti Pavel nas danes v odlomku iz pisma Filipljanom spodbuja k ponižnosti. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti, ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu, ki je iz ljubezni do nas slekel Božjo slavo, postal človek, ter se ponižal vse do smrti na križu. Glagol, ki je pri tem uporabljen, ekenozen, v grščini dobesedno pomeni je sam sebe izpraznil, zelo jasno pokaže na izredno ponižnost ter neskončno ljubezen Jezusa, najponižnejšega služabnika.
3: Misli papeža Frančiška. Svojim pridiganjem o Božjem kraljestvu se Jezus oprstavi religioznosti, ki ne vključuje človeškega življenja, ki ne nagovarja vesti in njene odgovornosti pred dobrim in zlom. To je dokazal tudi s priliko dveh sinovih.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.